0: copil, inhalația. Fă AVN, pică si.
1: Poliție, un ai bun și drujbi. Ernest Kramer.
2: Dobar dan i nejen lep vikend sam skupi. Evo, draga družba, spet je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, kako to poteka? Jaz sem zavrtim kratek instrumentalni del, vi pa probate ugant, kateremu komadu pripada. Če dobimo ta prav odgovor, komad tudi zavrtimo. Če štir hite vam zavrtim prvi del, še prej pa Žan Serčič in Mars in Venera.